wengine ikasava maimbelo ya Azeknera ku ipanu ya Cabo Delgado ou na Emma Kilimani ya Zega Kewa Zambeza, pode nós somos cantores.

0: Ahi koko kami ntlangu leyi ya kulumba a jornada lela umune ferroviario de Beira jornada leyi khanguliweke a Santo 17 ka mai ya mkuma vlino
1: xikota kile makunu kuve hi tlhela hi wuya na hi kumeka laha ka zona leyi ya ku loko byi ku ame hi ya khisa hi kuma vachikumisi kuve va wula magezi yo karhi kahle ka ndlomu a bola yi na vabeli va tlhela va swa sportiva de vilankulu lahayani hi sikisa hi hleteleko ya zo ya huma ku ta ve papsidium a cukumetela hi kuve bola yi humele ka ndlomu ka yena lateral direito ya ntlawa wa swa sportiva de vilankulu a chikela ku nga ni bola loyi papsidium a cukumetele bola ya ka mani ya ka nando nando ba bola ya ka deco deco a ferverde na pula abili ba joa ya deco ba bola ya ka mani ya ka xavito mukomo a ferverde na pula xavito ba bola ya hangi a lançamento e talumba ka o associação desportiva de vilankulu na kulo kama na kulori kakanum u chikela magumu a ferverde na pula anga xikotangi ku humelela leno hina na mister nasir armando mister ulola ka mitirhi ya radio mosambique dzongeni katiko 3-0 quase sua cara tá em
2: tampa. É três jogos bins, mas a Vilankulu é bem bem e dominar o jogo. E na Zanga Kutikuma, o Gamenga conseguirá o contrariar a Vilankulu, mas Zibelu ele bola, mas a Zeninho Xisanga, porque a Belanga ele se teve a cachorro.
1: Muninho, um jogo leno Zongeni, Kati, Kunamanga Sequela Nampula, se Kakusa Morale Eva Bele estava com ele no Cabalneiro.
2: É jogo só, está como aí, tizana boa, né? Boa, xinga, o chequeira, a governo está chulando a missa, está com a coa, o melela cantangulo, o buiaga.
1: Carmambo, mister, me chove lá, tinjombuca, que a canula, zelaco, zuil maguezu, e a cawa, o aferveira na pula, recam, chucumisse, o acona, o acawalo, nasirim, armando. E tá lá, metela, já lege, mister Arthur Romão. Anga mchukumisi wakia wa asosiasao nchiportiva di Vilankulu kuwe asia magiezu karaji Musambiki hanzulou aju uli urui wakutsakisa wakia wako 3-0 ama kweni kafero vero nampula Mr. Arthur Romão ulola kamitira raji Musambiki kielu zonga katioga Musambiki luku uwa itivali simulia kuinawela kunyosha kunga hela gambu kunga pele au taimba nyamuka mister
3: hii anta imbelele maja hita kili awafani wabili libe marikari magula makamalaweko jalichali sinuka pa 3 punchi yuku mili japra kuwa kuwa ni lisima hii 3 punchi lenga manya mwili kenti higanya semana lia asiku liga sabato
1: hii sabato ferverde nakala ambulu hiwehi kasili tsakule isimama gambo gitsuma kinga choni kale wala mathi
3: hapo dhi kuntu ore na hetira vinga tirisa zona uta ku defend sa ku yini hi marika ri skoi magolo wa shiki a viaje le hi prepare kha tsikipa
1: a hi mona ngi Wilson nyamukha zwini opsan kumbe ku tave choka
3: a anga bon li lesionado va ta recupera tsana ma fa zara recuperação
1: Hezuil Magezu ya Arthur Romão ina kolore rui makaringi mchukumisi Nanza wakia wa Sant Sportiva de Vilankulu. Hengata haka shikati na kulori. Hita njima laha ni uhashilegi. Hizu unili sekele matikia nyama. 3-0. Hambloku. Jinga kombe kisi au hombi gade vye makuwe ni kafirwara na mpula. Kanile hizu jinga maheka lahi na kulori. Avlino Antonio. Wasalisa kusikala kalivala ya machichi. Takala hewanana. Hikushu waka hina. Himulongisu. Luku wa develoi. Atakila bela kwa la mtini. Nikawa wa ferroviário na cala. Bye bye, Rui Macari.
0: Bye bye, que se leque na cura antigo, Avril Antônio, que vamos cutile, cutipata na inai, colaca amanhã, o nama hungula, muito fixe leque o naco sukela, a drobele machichi, lanake, a associação esportiva, o avele vilanculo, a am cleque, telascota, cuba, o melela macrene, coca, anclawalo, o aferver na pula, ha, bola lingua, cocala, yangulo. Ponto final, basta te levar, swing, mas se cuide micare, e lanzelaca. Yamkalane ke aku salisa ka Rui Makaringi. Ba famise ke mtirule ku sukana karwa 14:45 minutos. Na le patse ke tishle na maputo gaza da inyambani. Ate ko Helen Kavik, Amarina.
4: Madambu,
5: magambu,
4: madambu. Yamintango yakutisa miri.
5: Yamshakano yakutisa miri.
6: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko.